0: ملیشیا کے زراعت اور خوراک کی یقینی فراہمی کے وزیر محمد بن سابو کے ساتھ ملاقات کے دوران جناب چوہان نے معلومات، مہارت اور بہترین طور طریقوں کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے مشترکہ زرعی تحقیق، ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے پر بھی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس دوران جناب چوہان نے میاما کے زراعت کے وزیر مین ناؤ کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے کہا کہ زراعت اور اس سے وابستہ شعبوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے کی خاطر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت نامے آخری مرحلے میں ہیں۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے تیمور لیستے کے دلی میں جنوب مشرقی ایشیا کے لیے ڈبلیو ایچ او کی علاقائی کمیٹی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے خاص طور سے زچہ بچہ کی صحت اور غیر متعدی بیماریوں سے نمٹنے کے سلسلے میں صحت کے معاملے میں بھارت کی نمایاں حصولیابیوں کی ستائش کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ 160,000 آیوشمان آروگیہ مندروں کے ذریعے بھارت بلڈ پریشر، ذیابیطس اور عام کینسر کے سلسلے میں سکریننگ کو مستحکم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی آشا ورکر صحت کی دیکھ بھال کی ایک اور طاقتور مثال ہیں، جو جہاں لوگ ہیں وہاں پہنچتی ہیں اور ماؤں اور بچوں کو حمل سے لے کر بعد تک مدد فراہم کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ ٹیکہ کاری میں توسیع اور ادارہ جاتی زچگی میں اضافے سے زچہ بچہ اموات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ برکس سمٹ 2026 سے پہلے دلی پولیس نے بڑھتی ہوئی سیکیورٹی تشویش کے مد نظر اس ماہ کی 14 تاریخ تک آج سے قومی راجدھانی میں ڈرون اڑانے اور مختلف دیگر چھوٹے فضائی پلیٹ فارمز پر مکمل پابندی نافذ کر دی ہے۔ دلی پولیس کے کمشنر انوراگ کمار نے سمٹ کے لیے سیکیورٹی بندوبست کے ایک حصے کے طور پر بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 163 کے تحت یہ احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ پابندی پیر کے روز تک جاری رہے گی۔ تمل ناڈو میں مدوران تاکم اور دھاراپورم ریزرو اسمبلی حلقوں کا ضمنی چناؤ 6 اکتوبر کو ہوگا۔ اس کے لیے نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جا رہا ہے۔ کاغذات نامزدگی اس مہینے کی 16 تاریخ تک داخل کیے جا سکیں گے، جبکہ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 19 ستمبر ہے۔ ادھر ڈی ایم کے پارٹی نے دونوں حلقوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ چناؤ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسمبلی انتخابات کے بعد اتحاد بدل گیا ہے۔ ٹی وی کے یعنی تملگا ویتری کڑگم کی زیر قیادت اتحاد کو سیکولر سوشل جسٹس وکٹری الائنس کا نام دیا گیا ہے، اور کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور ایم ڈی ایم کے جیسی پارٹیاں اس کی نئی اتحادی پارٹیاں ہیں جو پہلے ڈی ایم کے اتحاد میں شامل تھیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے مطابق ایران جنگ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد تک جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خام تیل کی قیمتیں اس سے قبل نیچے نہیں آئیں گی۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کے بعد جنگ فوری طور پر رک جائے گی۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کے بارے میں شواہد پیش نہیں کیے کہ ایران ان انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 7 مہینے سے جاری اس جنگ نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ٹرمپ کی منظوری کی درجہ بندی کو متاثر کیا ہے، جس کے سبب ریپبلکن اس جنگ کو ختم کرنے کا دباؤ بنا رہے ہیں۔ جولائی کے بعد سے کل پہلی مرتبہ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل پر تھیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کے لیے اوڈیشا میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے اگلے 3 سے 4 روز کے دوران آسام، میگھالے، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورا، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلم، ماہے اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ بہار میں کئی ندیوں کی آبی سطح نیچے آنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ بچاؤ اور راحت کاری کی کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: گنگا، سون، پنپن، گنڈک اور باگمتی ندیوں کی پانی کی سطح نیچے آ گئی ہے، جس کے سبب سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ پٹنہ، ویشالی، سارن، مونگیر، بھاگلپور اور اراول سمیت 14 اضلاع میں 40 لاکھ سے زیادہ افراد اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ راحتی کیمپ، کھانے کا سامان،

0: طبی سامان اور مدد اور دیگر اشیاء فراہم کر رہے ہیں. سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ تقریباً 700 دیہی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں جس سے سڑک کنیکٹیوٹی متاثر ہوئی ہے. سڑکوں کی تعمیر کے وزیر انجینئر کمار شیلیندر نے افسران سے سڑکوں پر قریبی نظر رکھنے کو کہا ہے اور جیسے ہی پانی کی سطح نیچے ہوتی ہے ان سڑکوں کی مرمت کرنے کے احکامات دیے ہیں. ندھی شری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک مکمل 270 رکنی ریاستی ایگزیکٹو کمیٹی کا اعلان کیا ہے. ریاستی صدر سامک بھٹاچاریہ کی ہدایات کے تحت وزیر اعلی شوبھندو ادھیکاری لسٹ میں سر فہرست ہیں اور انہیں تملک تنظیمی ضلع کے لیے ذمہ داری سونپی گئی ہے. اس کے علاوہ تعلیم کے مرکزی وزیر مملکت سکانتا مجومدار کو ساؤتھ دیناج پور کی ذمہ داری دی گئی ہے, جبکہ بندرگاہوں, جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر مملکت کو بون گاؤں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد بڑھا دی ہے. 35 ٹن امدادی سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کا 8 ہوائی جہاز کل کاٹھمانڈو میں اترا. ادھر نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. اس میں راسوہ کے مقام پر واقع ٹنل بھی شامل ہے جہاں بھارتی اہلکاروں کی ٹیم تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. کرکٹ میں دبئی میں خواتین ایشیا کپ کے سیمی فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. بھارت ٹورنامنٹ میں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا. ہرمن پریت کور کی ٹیم نے تھائی لینڈ, ہانگ کانگ اور پاکستان کو آسانی کے ساتھ ہرا کر سبھی 3 گروپ میچ جیتے ہیں. گروپ بی میں بنگلہ دیش سری لنکا کے بعد دوسرے مقام پر ہے. بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ 24 T20 میچوں میں سے 21 میچ جیتے ہیں اور بھارت کی ٹیم پچھلے 8 میچوں میں بنگلہ دیش کے خلاف کوئی میچ نہیں ہاری ہے. بنگلہ دیش نے بھارت کے خلاف ایشیا کپ میں 2018 میں جیت حاصل کی تھی جب اس نے بھارت کو ہرا کر خطاب اپنے نام کیا تھا. یو ایس اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگل سیمی فائنل میں 2 امریکی کھلاڑیوں بین شیلٹن اور فرانسس ٹیافو کے درمیان مقابلہ ہوگا. کوارٹر فائنل میں 8 نمبر کے کھلاڑی شیلٹن نے 5 سیٹوں کے سنسنی خیز مقابلے میں پچھلی بار کے چیمپئن کارلوس الکاراز کو ہرا دیا, جبکہ ٹیافو نے اپنے ہم وطن الیکسس مائیکلسن کو شکست دی. شیلٹن اور ٹیافو دونوں ہی اپنا پہلا گرینڈ سلیم جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں کل پچھلی بار کی چیمپئن آریانا سبالنکا کا مقابلہ 3 نمبر کی کھلاڑی جیسیکا پیگولا سے ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں یہیں پر. پھر زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے مشترکہ زرعی تحقیق, ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کی خاطر ملیشیا, تیمور لیستے اور میامہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کی ہیں. عالمی صحت تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے زچہ بچہ کی صحت دیکھ بھال کے سلسلے میں بھارت کی نمایاں حصول یابیوں کی ستائش کی ہے. انہوں نے تیمور لیستے میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا سے ملاقات کی. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور کرکٹ میں آج شام دبئی میں خواتین ایشیا کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: خاص کر کے نان مسلم، ان کو یہ لگا کہ ان کی اظہار محبت کا اس سے بہتر میڈیم شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا. ابھی ایک حال میں فلم آئی، اس میں فراق گورکھپوری کا ایک شعر ہے کہ شام تھی دھواں دھواں،
1: حسن بھی تھا اداس
0: اداس کچھ. اب یہ دیکھیے کہ اس فلم میں استعمال کیا گیا ہے اس کو، اور کئی بار ریپیٹ کیا گیا ہے اس شعر کو، اور وہ بہت کامیاب فلم مانی جا رہی ہے. تو ادب کا جو سلسلہ ہے وہ لگتا یہ ہے کہ ہم ایک جس طرح کی دنیا میں رہ رہے ہیں وہ بہت ہی ایک مصنوعی سی دنیا ہے، لیکن چونکہ ادب انسان کی روحانی ضرورت ہے تو اس لیے وہ کبھی شاید ختم ہو نہیں پائے گا. اس کا طریقہ بدل سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں پبلیکیشن کسی بھی زبان کا لیں آپ، اس میں انگریزی، ہندی، اردو اور تو جو ریجنل لینگویجز ہیں ان میں خوب شاعری ہو رہی ہے، خوب ادب چھاپا جا رہا ہے، خوب بک رہا ہے، اور وہ لوگوں کی روزی روٹی کا باعث بھی بن رہا ہے. اور آپ یہاں ہندوستان کو چھوڑ کر کے پوری دنیا میں دیکھیے، زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی حصے میں ادب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے.
1: قدان صاحب آپ کی بات درست ہے کہ شاید ادب جو ہے وہ قالب بدل رہا ہو. آپ نے سیاستدانوں کا ذکر کیا، معصوم صاحب مجھے یاد ہے کہ سیاستدانوں کے حوالے سے ہمارے ایک سابق وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں یہ شعر پڑھا تھا کہ کبھی شاخ و سبزہ و برگ پر، کبھی غنچہ و گل و خار پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر. یہ شعر مراد آباد سے آیا تھا، جگر مراد آبادی کا شعر ہے اور آپ کا شہر بھی مراد آباد ہے، تو کہ اسی حوالے سے ہم ادب کے اس بدلتے تناظر میں معصوم مراد آبادی کی رائے بھی جان لیں.
2: دیکھیے جہاں تک ادب کا تعلق ہے اور اس کی ضرورت کا تعلق ہے، اس کے دو پہلو ہیں.
1: جی
2: ایک پہلو تو یہ ہے کہ آج ہم جس صارف سماج میں زندہ ہیں
1: جی
2: اس میں ہر چیز کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے.
1: جی
2: کہ جو کچھ تخلیق ہو رہا ہے وہ ایک پروڈکٹ کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ صارفیت ہے
1: جی.
2: اور یہ ایک ایسا سماج ہے جس میں صرف پیسہ کمانا جو ہے زندگی کا بنیادی مقصد ہے، جس
1: جی.
2: کا ذکر ابھی انور پاشا صاحب نے بھی
1: جی.
2: کیا. لیکن ادب جہاں سے تخلیق ہوتا ہے، جہاں سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں
1: جی،
2: وہ کون لوگ ہیں جو ادب تخلیق کرتے ہیں؟ وہ سماج کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت حساس ہوتے ہیں
1: جی،
2: جن کی نگاہ بڑی باریک بھی ہوتی ہے اور جو اپنی سوچ کا دائرہ بہت وسیع رکھتے ہیں. وہ محض اس کو اس چیز سے نہیں ناپتے کہ انہیں کوئی فن پارہ یا شہ پارہ تخلیق کرنے کا معاوضہ کیا مل رہا ہے
1: جی.
2: خاص طور سے ہم جس زبان میں کام کرتے ہیں
1: اس سے بے نیاز ہو کر وہ ادب تخلیق کر رہے ہیں.
2: تو آپ یہ دیکھیے کہ چاہے ہمارا کلاسیکل لٹریچر ہو
1: جی،
2: چاہے اور دوسرا پچھلے زمانے کا، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ آج جو ادب تخلیق ہو رہا ہے زیادہ تر ہمارے جو لکھنے والے ہیں وہ ادب تخلیق کرنے کے بجائے خود کو تخلیق کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاپولر لٹریچر ہے ہمارا
1: جی،
2: اس کی مقبولیت نے جو ریکارڈ قائم کیے، چاہے وہ جاسوسی دنیا ہو
1: جی ہاں،
2: چاہے وہ دوسری چیزیں، لیکن اس کے مقابلے میں آج جب آپ دیکھیں، آپ کو رسالہ اٹھا کے دیکھیے، اس میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادب کے دائرے میں آتی ہیں
1: جی،
2: کوئی تخلیقیت اس میں نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے زندگی میں جو کشاکش ہے، جو پیچیدگی
1: جی
2: ہے، اور جو پریشانیاں اور ہنگامہ آرائیاں ہیں، انسان سب سے زیادہ اس وقت زندگی کشاکش سے پریشان ہے
1: جی،
2: اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے کیسے پناہ حاصل کی جا سکے. ایک شخص ہے آیز القرنی، عربی کا ایک ادیب
1: جی
2: ہے
1: جی،
2: اس نے ایک کتاب لکھی لا تحزنوا، یہ قرآن کا ایک
1: جی
2: ہے، اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے غم نہ کریں. وہ کتاب اردو میں چھپی
1: جی،
2: میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسٹ سیلنگ کتاب ہے اس وقت، غم نہ کریں.
1: جی
2: وہ غطریف شہباز ندوی نے اس کا ترجمہ کیا
1: جی.
2: وہ یہ بتاتا ہے ادب کے حوالوں سے، شعر کے حوالوں سے، اور زندگی کی مختلف رویوں کے حوالے سے، کہ انسان جو سب سے زیادہ غم میں مبتلا ہے، اس نے تردید کی ہے کہ انسان کو غم نہیں کرنا چاہیے، اور مختلف واقعات بیان کیے ہیں، اور ایسی غضب کی اس کی سوچ ہے کہ میں نے جب وہ کتاب پڑھی
1: جی
2: تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ انسان کی زندگی میں رنج و غم جو ہے یہ بالکل فضول چیز ہے، کیونکہ اس کے کنٹرول میں کوئی چیز ہے نہیں
1: جی.
2: جو کچھ ہوتا ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اور قدرت ہی چیزوں کو کریٹ کرتی ہے، وہی ان کو سالو کرتی ہے.
1: وہ ایک طرح علاج بھی کر رہا ہے، معالج ہے آپ کا،
2: علاج بھی کر رہا ہے،
1: وہ معالج ہے ادب کے ذریعے،
2: اور ادب کے حوالوں سے ہی کر رہا ہے
1: جی ہاں.
2: تو یہ اس کا ایک پہلو ہے. تو ہمیں اس بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ادب زندگی کے لیے کتنا
1: ضروری ہے. کوئی ایک اب تک اپنے پروفیسر انور پاشا سے بات کی، قربان علی صاحب کی بات سنی، معصوم مراد آبادی صاحب کی بات سنی، آل انڈیا ریڈیو کے اس بحث میں کہ ادب کیوں ضروری. اتنی بات تو واضح ہے کہ ادب ضروری ہے، اور اگر نئی نسل میں کسی بھی وجہ سے ادب سے دوری ہو رہی ہے، یا ادب نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، یا ادب کم پڑھ رہے ہیں، ایسا کوئی سروے ہمارے پاس ہو، تو یقینی طور پہ ہمیں راغب کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ

0: نسل بھی ادب پڑھے۔ ادب کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ ہماری تہذیب کرتا ہے، نظر و دل کو وسعت دیتا ہے، ہمارے رویوں کو معتدل بناتا ہے، ہماری روح اور فکر کو بالیدگی عطا کرتا ہے۔ گویا ادب کا مطالعہ ہمیں آدمی سے انسان اور انسان سے اور بہتر انسان بناتا ہے، اور اسی لیے ادب کو تمام یونیورسٹیز میں، پروفیسر پاشا خود ایک بہت ہی ممتاز یونیورسٹی میں زبان و ادب کے استاد ہیں، یونیورسٹی کے نصاب میں نہ صرف شاعری، ناول، افسانے اور غیر افسانے میں جو ادب ہے وہ بھی شامل ہے، خاکے ہیں، ان سے ہمیں وسعت ملتی ہے۔ پاشا صاحب، ادب پڑھاتے ہوئے جب طالب علموں سے جو رجحانات سامنے آتے ہیں، ان کے جو تاثرات سامنے آتے ہیں، اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے؟
1: اس سے قبل کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں۔ قربان بھائی نے ایک بات کہی کہ شاید میں نے ادب کو درکنار کر دیا اور ادب کی اہمیت سے انکار کیا۔ میں نے اپنی گفتگو میں ادب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا، میں نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ ادب آج کی جو یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، سائنس کا جو دور ہے،
0: جی،
1: اس کی ریچ جو ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے،
0: جی،
1: اس کی طرف لوگوں کی جو رغبت ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے،
0: جی،
1: کم ہوتی جا رہی ہے۔ ادب اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو آپ نکال نہیں سکتے،
0: جی،
1: انسان کی زندگی سے، انسان کی تخلیق میں،
0: جی،
1: تخلیق صرف یہ نہیں کہ ہم پیدا ہو جاتے ہیں، انسان بننے میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ 3-4 سال کا ہوتا ہے تو اس کی اماں یا اس کی دادی یا اس کی نانی، پہلے جو جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی، وہ بچوں کو کہانیاں سناتی تھی،
0: جی،
1: وہ ان کو نظمیں سناتی تھیں، جو آج بھی اسکولوں میں جب جات بچوں کو ڈالتے ہیں پلے اسکول میں اور دوسری، تو وہاں رائمس ان کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے سب سے پہلے۔ سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی کہانیاں، جو ہمارے ہاں پرانی جو قصے کہانیاں ہوتی تھیں، حکایتیں ہوتی تھیں، چاہے پنچ تنتر کے ترجمے اس سے ہوئے ہوں، یہ تو بدیش کے ترجمے وغیرہ ہوئے، ان سب پہ انہیں پر بیسڈ الگ الگ کہانیاں بنانی لوگوں نے الگ الگ اپنے طریقے سے، وہ پڑھنے کو دیا جاتا ہے۔ تو گویا ادب تو انسانی ذہن کی تخلیق میں، اس کی تشکیل میں، بچوں کی شخصیت کی تعمیر میں ایک بڑا رول پلے کرتا ہے۔ ادب کا رول بہت کلیدی ہے ہماری زندگی میں، اس کی اہمیت کو کم نہیں کہہ سکتا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ادب کو لوگوں نے بالکل ایک طرح سے لاسٹ ترجیحات میں ڈال دیا ہے۔

0: دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بہتر مہذب انسان بن سکتا ہے. ادب میں یہ صفت ہے, سائنس میں یہ صفت نہیں ہے. یہ ادب کا مرتبہ سائنس سے بالا تر
1: بالا تر ہے. ایک اہم بات کی طرف اشارہ پروفیسر پاشا نے کیا. قربان صاحب, وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا, ہم اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. جلدی سے ایک ریمارک آپ کی طرف سے اس حوالے سے.
2: نہیں, جو انور پاشا صاحب نے کہا اس سے اتفاق کرتا ہوں.
1: جی,
2: بنیادی باتیں انہوں نے کہی ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں ہیں.
1: جی,
2: اور اس میں بھی اب یہ بڑا جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کے روزگار کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, لیکن وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس شاعری بھی کر رہی ہے اور ادب بھی تخلیق کر رہی ہے, لیکن اب کیسا ہوگا وہ اور اس کو آنے والی نسلیں کس طرح سے لیں گی, یہ دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن ادب کی اہمیت اپنی جگہ صادق ہے, وہ رہنے والی ہے.
1: یہ اس پہ اعتبار ہے. اور آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ذکر کیا, ادب کے حوالے سے اس پہ بحث ہو رہی ہے اس وقت کہ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ادب کو فروغ دینے کا کام کرے گا یا ادب پہ رکاوٹ آئے گی, یہ آنے والا وقت شاید بتائے گا. معصوم صاحب, کیا رائے ہے آپ کی؟
3: دیکھیے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تعلق سے تو بہت سارے خدشات ہیں.
1: جی,
3: اس کے مثبت پہلوؤں پر لوگوں کی کم توجہ ہے اور اس کے منفی پہلوؤں پہ زیادہ ہے کہ کیا تباہی مچنے والی ہے معاشرے کے اندر. ایک بات انور پاشا صاحب نے بڑی اچھی کہی کہ اسکول میں بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی تھی. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میرے گھر میں اردو کے بچوں کے رسائل بھی آتے ہیں, بڑے بھی آتے ہیں. میرا ایک پوتا ہے 3.5-4 سال کا, اور وہ ایک اردو کا رسالہ اٹھا کے لاتا ہے اور اپنی دادی سے, یعنی میری بیوی سے کہتا ہے کہ دادی کہانی سناؤ.
1: جی,
3: اور وہ دادی اس کو کہانی سناتی ہے, اور وہ 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے اتنی توجہ سے اس کہانی کو سنتا ہے.
1: جی ہاں,
3: تو انسان کی جو سرشت ہے, یعنی ابھی وہ 3.5-4 سال کا بچہ,
1: جی,
3: ابھی اسکول بھی نہیں جانا شروع کیا ہے, لیکن وہ کہانیوں سے الفاظ بھی سیکھ رہا ہے.
1: اس کی طرف پروفیسر پاشا نے اشارہ کیا تھا کہ بچے کان میں کہانی. جی ہاں,
3: تو ادب انسان کی کتنی بنیادی ضرورت ہے, وہ انسان کو مکمل بنانے میں, جسے علامہ اقبال نے انسان کامل کہا ہے, وہ ادب ہی بناتا ہے. ادب کے اندر فلسفہ, منطق اور تمام قسم کے جو علوم ہیں, چاہے قدیم علوم ہوں چاہے جدید علوم ہوں, اور جو سائنس کی جیسے بات کی جا رہی ہے, سائنس کا بھی اس میں ایک رول ہے آج کی زندگی کے اندر, بہت بڑا رول ہے. لیکن ادب کے بغیر کوئی بھی زندگی کا میدان مکمل نہیں ہوتا. ادب ہماری بنیادی ضرورت ہے,
1: بالکل,
3: ہمارے شعور کو بیدار کرنے میں, ہماری حس کو بیدار کرنے میں, اور ہمیں ایک مکمل انسان بنانے میں ادب ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے.
1: بالکل,
3: اس لیے ادب کی اہمیت سے, افادیت سے آپ کسی بھی طور انکار نہیں کر سکتے ہیں.
1: بالکل,
0: ایک پہلو ادب کا جو آپ نے کہا کہ کیسے اس کا مستقبل کیسا ہو,
1: جی,
0: کیسے اس کو بچا کے ہم رکھ سکتے ہیں,
1: جی,
0: یا کیسے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں,
1: بدلتے, جی,
0: آپ زمانے تبدیلی پر آپ کوئی روک نہیں لگا سکتے.
1: جی ہاں,
0: تبدیلی کا اپنا نظام ہے, وہ ہوتی رہے گی تبدیلی, چینجز آتی رہیں گی. یہ سائنس ٹیکنالوجی یہ ساری ظاہر ہے. آج سے 100 سال پہلے کا تناظر دیکھیے, منظرنامہ آج کا دیکھیے, فرق نظر آئے گا, اور یہ قدرت کا نظام ہے. لیکن اسی نظام کے ساتھ ہمیں اپنے سروائیول کے لیے بھی گنجائشیں پیدا کرنی ہیں.
1: جی ہاں,
0: چاہے وہ انسان کی زندگی کے طور پر بحیثیت انسان ہم اس کی فکر کریں, یا بحیثیت علم, بحیثیت ادب, ڈسپلن کے طور پر آج لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر رہے ہیں. نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی لوگ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں. جتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے ساتھ لوگ صحیح رکھے. آج آپ دیکھیں پرنٹڈ فارم میں ادب جو ہے اب کم ہے اس وقت, زیادہ تر ڈیجیٹل فارم میں آپ کے سامنے. غزل ہماری مکمل ہوئی, فوراً ہم نے ڈال دیا اسے فیس بک پہ, فوراً ہم نے اس کو واٹس ایپ پہ ڈال دیا, فوراً ہم نے ٹویٹر پہ اس کو ڈال دیا, تو اس کی ریچ بڑھ رہی ہے, اس طرح سے بڑھ رہی ہے.
3: بلکہ میں ایک بات قطع کلام کہتا ہوں, ڈیجیٹل کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے, آپ کی کوئی چیز چھپتی ہے کہیں, اس پہ آپ کو ریسپانس نہیں پتا چلتا.
0: جی,
3: لیکن آپ فیس بک پر یا واٹس ایپ پر اپنی کوئی چیز
1: ڈال رہے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے.
3: میں نے ایک پوسٹ کل ڈالی تھی,
1: جی,
3: تو تقریباً 200 سے زیادہ لوگوں نے اس پہ کمنٹس کی.
1: جی,
0: اور یہ کمنٹ صرف آپ کے ہندوستان کے, اپنے ملک کے, اپنے علاقے کے نہیں ہیں.
1: جی جی,
0: وہ کوئی کمنٹ امریکہ سے کر رہا ہے, کوئی انگلینڈ سے کر رہا ہے, کوئی فرانس سے کر رہا ہے, کوئی جرمنی سے کر رہا ہے, کوئی عرب ملک سے کر رہا ہے.
1: جی,
0: یعنی اس کی ریچ بڑھی ہے. تو ہمیں اس پہ سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ,
1: جی,
0: ہم کیسے خود کو زیادہ ہم آہنگ کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے ادب کی رفتار کو اور زیادہ.
3: قرآن بھائی نے ریختہ کا بھی ذکر کیا, ریختہ سے
0: وہ بھی ایک شکل
3: لوگ.
1: جی ہاں,
0: نان اردو حلقہ
2: پاکستان میں کمپلیکس پیدا ہو گیا کہ اردو کی سب سے بڑی ویب سائٹ
1: ہندوستان میں ہے. ہمارے پاس اردو کی سب سے بڑی ویب سائٹ. بالکل, ادب کیوں ضروری, اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے. ذاتی طور پہ مجھے شفیع ایوب کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے جو آج کے ماہرین ہیں وہ بالکل مایوس نہیں ہیں اس حوالے سے, اور ان کی یہ مثبت رائے ہے کہ بہرحال ادب کی ضرورت

0: نظریے کے تحت آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے مضبوط گاؤں اور شہر بنانے پر زور دیا. بھارت اور روس نے سیویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو 105 علاقائی ٹربو پراپ تیاریوں کی ممکنہ فراہمی کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے. مرکز نے ای کامرس ضابطوں میں ترمیم کرتے ہوئے قیمتوں میں شفافیت، اسپانسر شدہ فہرستوں اور تلاش کے نتائج میں ہیر پھیر سے متعلق ضوابط مزید سخت کر دیے ہیں. جنوبی کوریا میں جاری عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار آغاز کرتے ہوئے 4 تمغے حاصل کیے، جن میں سونے کا ایک تمغہ بھی شامل ہے. اور خواتین کے جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں بھارت ریکارڈ 0 کے مقابلے 19 گول کی جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت بین الاقوامی قانون، بات چیت اور کثیر ملکی تعاون پر مبنی ایک محفوظ، پرامن اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ سائنسی ڈیٹا کو کھلے پن اور دیانت داری کے ساتھ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم نے یہ بات آج فرانس کے شہر پیرس میں منعقدہ بین الاقوامی خلائی سمٹ سے ورچوئل طور پر خطاب کرتے ہوئے کہی.
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ جیسے جیسے خلائی مدار زیادہ گنجان ہوتے جا رہا ہے اور خلائی سرگرمیوں میں شامل ممالک اور اداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ٹکراؤ کے بجائے تعاون، مختصر مدتی فائدے کے بجائے پائیداری اور اخراج کے بجائے شمولیت کو ترجیح دی جانی چاہیے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت کا خلائی سفر اسی فلسفے کی عکاسی کرتا ہے.
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: بھارت کے خلائی سفر میں ہونے والی نمایاں پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ چندریان سوئم نے بھارت کو چاند کے قطب جنوبی کے قریب اترنے والا دنیا کا پہلا ملک بنایا، جبکہ آدتیہ L1 سورج کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے عمل میں مصروف ہے.
1: چندریان 3 میڈ انڈیا دا فرسٹ نیشن ٹو لینڈ نیئر دا لونر ساؤتھ پول. آدتیہ L1 از انلاکنگ دا سیکریٹس آف دا سن. لاسٹ ایئر این انڈین وزٹڈ دا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن. لوکنگ اہیڈ وی ایم ٹو اسٹیبلش این انڈین اسپیس اسٹیشن بائی 2035 اینڈ سینڈ این انڈین ٹو دا مون بائی 2040. ان آل دیز ایفرٹس آور گائیڈنگ پرنسپل ہیز بین کلیئر دیٹ بینیفٹس must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way. The energy of enterprise is joining the excellence of ISRO.
0: وزیر اعظم نے خلائی سفر میں ISRO کے رول کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ISRO نے اپنی شاندار کارکردگی اور کم لاگت والے خلائی مشنوں کے ذریعے عالمی سطح پر کافی تعریف حاصل کی ہے. انہوں نے کہا کہ ISRO کی صلاحیتیں کسانوں اور ماہی گیروں کی مدد، موسم کی پیش گوئی، قدرتی آفات سے نمٹنے اور جہاز رانی سمیت مختلف شعبوں میں کام آ رہی ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ 34 ممالک کے 430 سے زیادہ سیٹلائٹ بھارتی راکٹوں کے ذریعے خلا میں بھیجے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ISRO کی ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی شراکت داری صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے. جناب مودی نے بھارتی سائنسدانوں، انجینئروں اور تکنیکی ماہرین کی کئی نسلوں کی خدمات، لگن اور محنت کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا کہ ISRO نے مشن در مشن اور کامیابی در کامیابی اپنی ساکھ قائم کی ہے اور بھارت کو خلائی سفر کرنے والے ملکوں میں باعث افتخار بنایا ہے. نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں 18th برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے. قومی راجدھانی میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا گیا ہے اور وسیع پیمانے پر تیاریاں کی گئی ہیں. بھارت منڈپم